твор, я съм нор, я съм у боги, боги, боги, боги, боги твор. Здай на чвеч се не секирам, се надерем и напрей маширам, се по свои памети отлочам, но ростопловам, припоручам, че жели си кдо от вас.